0: Oi, nærmest blandt gik det. Det skulle nats.
1: Kunne.
0: Alt det. Det skal ni mod alt slik, der har du mellem hold. Oi.